podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.